jono tang tinga, katak de me din da ke jono dwaya da ke jono tang tinga, adom din da ke jono dwaya da ke jono tang tinga, katak de me din da ke jono dwaya da ke jono tang tinga.